0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Ca bata pa din mo, nang uiab na ca? Excited?
2: Mga katupa, excited?